Enci Bun Cuai Hom Yam Yen Gabenor Wilayah Naratiwat mendedahkan bahawa wilayah Naratiwat mempunyai sempadan yang bersempadan dengan Malaysia sepanjang kira-kira 185 km dengan 105 km daripadanya merupakan sempadan sungai. Terdapat juga banyak laluan penyeberangan sempadan. Sebelum ini, pihak berkuasa telah mengesan kegiatan penyeludupan dan pelanggaran undang-undang. Oleh itu, pihak berkuasa merancang untuk menutup secara berperingat laluan penyeberangan yang tidak sah sambil menegaskan bahawa pelaksanaan tindakan tersebut perlu mengambil kira cara hidup dan kehidupan harian penduduk di sempadan.

unik tugas kos wilayah Nak Ratiwat ataupun Coko Nak Ratiwat mengeluarkan kenyataan bagi menjelaskan kes berhubung laporan daripada sesetengah media yang mendakwa terdapat anggota tentera menggunakan senjata api ringan untuk menembak sekumpulan remaja dari sebuah helikopter di kawasan daerah Caknik wilayah Nak Ratiwat. Pasukan tersebut menegaskan bahawa maklumat berkenaan adalah tidak benar. Menurut kenyataan itu, pada malam tanggal 22 Ogos yang lalu, pesawat milik pasukan tugas kos Nak Ratiwat telah menjalankan misi rondaan dan pemantauan udara semata-mata bagi menyokong operasi pasukan darat. Tiada senjata dibawa ke dalam pesawat untuk digunakan dalam operasi menembak sama sekali.

Daerah Betong tingkatkan kawalan keselamatan sempena Merdeka Day, Hari Kebangsaan Negara Malaysia, pada tanggal 31 Ogos dengan memberi perhatian khusus terhadap kemungkinan berlakunya insiden berbentuk simbolik. Pada tanggal 20 Ogos, Encik Ismail Yaakob, Ketua Daerah Betong, mengarahkan semua anggota keselamatan termasuk tentera, polis, pasukan sukarelawan pertahanan ataupun ALSA serta pasukan masyarakat supaya memperketatkan pemeriksaan di sekatan jalan raya terhadap kenderaan, motosikal dan individu yang mencurigakan yang keluar masuk kawasan daerah Betong. Kawalan turut dipertingkatkan di sepanjang sempadan negara Thai Malaysia bagi menghalang kumpulan yang melakukan keganasan daripada menyusup masuk untuk melakukan serangan menjelang Hari Kebangsaan Malaysia. Kini kerana tanggal 31 Ogos merupakan Hari Merdeka atau Hari Kebangsaan Malaysia, iaitu hari memperingati kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada pemerintahan British pada tahun 1957. Tarikh tersebut juga merupakan ulang tahun penubuhan Kumpulan Bersatu, menjadikannya tarikh penting dari sudut simbolik. Oleh itu, pihak keselamatan di kawasan sempadan selatan Thai perlu meningkatkan tahap kewaspadaan kerana terdapat kemungkinan kumpulan yang melakukan keganasan akan melancarkan serangan sebagai tanda atau manifestasi simbolis.

Baiklah peminat, dah kita klik main pula dalam pusingan yang kedua. Gitulah saat itu kita rehat dengan lagu dengan Nasid dan juga kita klik mari pula. Kita akan ada ke di Glamour FM 95 MHz Sawata Jala di sinilah ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Hari ini seperti biasalah abu ambil tugas untuk nak berkongsi, untuk nak menyebab, untuk nak sapa, untuk nak bicar ha berita polisi kerajaan berita berkaitan tempat teh supaya peminat kita akan boleh tahu khabar ataupun akan boleh berita yang bermanfaat bersamalah, boleh tahu berita yang betul. Gitu juga untuk sekarang ini, tak kiralah di mana saja, boleh kita bersama-sama ikuti di dalam ruang ini dah. Dan juga siapa-siapa ada soalan nak tanya, boleh jugalah kita telefon mari ataupun nak dengar lagu ataupun apa lapo mengilah katanya duduk dengar di mana suara cerah kedok dan juga udara cuaca lagu mana di sana tu, apa khabar ratik peminat kita, boleh juga kita telefon mari. Dan juga tak kira lah duduk di rumah ataupun duduk kedatih ataupun duduk di mana saja tu dah, kita jangan lupalah kita pakai berdoa supaya kita selamat di dunia dan juga lagi di akhirat. Dan juga jangan lupa jaga-jaga kesihatan supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupalah rehat-rehat cukup tidur tu, jangan duduk tidur tengah malam sangat dah pukul 9, pukul 10 tu bolehlah tidur. Jaga pagi boleh segar, jaga semaya subuh dah. Dan juga minum air kosong ataupun air saja tu peminat, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari ataupun sekurang-kurangnya 2 liter sehari. Air kosong, bukan air manis, bukan air gas, bukan Fanta, air kosong tu. Air manis, air gas, air kafe ke apa tu, kita kurang-kurang lah supaya kesihatan kita dan juga makan-makanan yang berkhasiat ataupun berfaedah supaya badan kita ni boleh khasiat daripada makan ni. Gitulah juga jangan lupa seni-seni ataupun akam langkai katik lepas subuh ataupun lepas-lepas kerja sebelum semayang ngorek. Boleh 20 minit sehari tak apa dah, we badan kita boleh bergerak-geri. Gitulah kita pakai berdoa we kita selamat jauh daripada penyakit dah. Dan juga siapa-siapa duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan tu, jangan lupalah kita turut aturan-aturan jalan raya supaya kita berjalan ke dengan selamat, sabar dengan selamat dah, tak kena duduk rusing. Dan juga belum kita nak tubuh, belum kita nak berjalan dengan kereta dengan mutu tu, kita kena cek dululah mutu kereta kita duduk dalam keadaan baik ke dak, duduk dalam keadaan selamat ke dak, gitu yalah. Dan juga untuk hari ni kita ada berkenaan bad prasyarat lah ataupun kad kebajikan kerajaan untuk nak mari menyebar ataupun nak mari berkongsi dengan peminat kita. Katanya pihak kerajaan dia tu baik beri peringatan ataupun tu baik beri amaran lah kepada rakyat selatan, rakyat negara Thai kita tu, yang mana daftar kad kebajikan kerajaan ataupun long tabian bad sawadikan yang rat tapi nya tak lepas lagi. Tak lepas lagi. Yang mai pan ken. Gitu juga lah pihak kerajaan dia beri peringatan. Dia maklum ke kepada rakyat yang mana daftar dalam kad kebajikan kerajaan ataupun buat suadikan yang rat peminat yang tidak melepasi ataupun tak lepas lagi lah top tuan sit ataupun hahayin yang tuan-tuan tu. Jangan lupa peminat. Kalau siapa-siapa tak lepas lagi, tak pantai lagi, jangan lupalah. Kalau kita ingin nak top tuan sit ataupun nak tuan sub komun sekali lagi, jangan lupa hari yang terakhir iaitu hari tanggal 31 Singhakom ataupun 31 bulan ni lah. Kita ada masa tak berapa hari lagi. Siapa-siapa tak uton, siapa-siapa tak yunjan sit ataupun siapa-siapa tak top tuan sit lagi, ada masa lagi. Sebabnya hari yang terakhir iaitu tanggal 31 tanggal 31 Ogos ataupun tanggal 31 Singhakom yang merupakan hari yang terakhir lah untuk mengemukakan permohonan ataupun top tuan sit. Gitu. Untuk sekarang ni peminat, maklumat daripada Kerumkan Pok Krong peminat katanya sekarang ni tu ada orang
yang tak melepasi lagi lah ataupun main pankir lagi. Sebanyak 9 juta lebih kurang lah, 9 juta 300 ribu lebih. Tapi ni dalam 9 juta tu yang mana hak yin top transit ataupun transit tu sebanyak 4 juta saja ya. Yang dikata 51% ialah. Ada juga ada hak tak top, ada hak tak top transit lagi tu 4 juta lebih lagi. Gitu. Dan juga siapa-siapa duk tanya katanya nak top transit jalan mana peminat? Nak top transit bolehlah melalui website apa boleh juga, iaitu welfare.mof.go.th ataupun kita masuk Google. Masuk Google, kita pim kata Bad Sewadikan Heng Rat ataupun Top Transit Bad Sewadikan Heng Rat. Dan juga siapa-siapa ada telefon, ada aplikasi ataupun application Pau Tang pun boleh juga. Dan juga aplikasi Tang Rat pun boleh juga. Ataupun tak reti nak main telefon, weh tak ada telefon, anak cucu pun tak ada, tak tahu nak minta tolong pia, kita pergi di tanahkan ataupun pergi di bank, iaitu 5 bank kita pilih lah. Kita mudah bank mana, bank Kelung Thai pun boleh, bank Om Sin pun boleh, Tokoso pun boleh, Akan Songkrak pun boleh, dan juga iBank ataupun tanahkan Islam pun boleh juga. Gitulah peminat, dah jangan lupa untuk kita top transit. Hari yang terakhir iaitu tanggal 31 Singhakom. Tapi nya apabila kita tekat top transit dah, kita gi gi uton dah. Tapi nya ada maklumat kena backki lagi, jangan lupa untuk kita backki maklumat tu. Boleh kita backki hingga siapa tanggal 20 kan Yayon. Bolehlah kita pergi pejabat daerah ataupun tiwakan ampe yang mana dia buka counter one stop service. Kita tekan top transit dulu. Kita tekan top transit sudah. Kita pergi di ampe untuk bagi maklumat kita lah. Gu mana, ju mana tak lepas. Ada juga apabila kita bagi dah, kita tekan top transit dah. Gitu. Dah jangan lupa kita pergi Yun, kita pergi Yun yang mana sudah raya saat ni di one stop service. Dan juga apabila kita buat sudah lekat, sudah siap dah pihak kerajaan ataupun pihak menteri kewangan ataupun kerasuan kantlang peminat, dia akan istihak ataupun prakat lah, prakat pon. Siapa-siapa yang lepas, siapa-siapa boleh guna hak bad prakcarat ataupun kad kebajikan kerajaan pada tanggal 30 kan Yayon. Siapa yang sit dah, wak sudah lekat dah, tunggu tanggal 30 kan Yayon ataupun tanggal 30 bulan 9. Dan juga apabila lepas dah, kita nak boleh guna pada tanggal 1 tuk lakom. Tanggal 1 bulan 10 boleh guna hak kat kebajikan kerajaan ataupun bad sewadikan hengrat. Gitulah, beri maklumat PMA bersama dan leha-ha bad prasyarat ni peminat, supaya kita boleh ambil tahu, boleh ambil khabar, boleh ambil dah untuk kita pergi top transit lah, supaya kita tak apa siapa, supaya kita boleh guna hak bad prasyarat ataupun bad sewadikan hengrat kat kebajikan kerajaan tu. Dan juga untuk sekarang ni peminat, kita rehat dululah seketika, rehat dengan lagu dulu, dan juga kita klik main dalam pusingan terakhir untuk ruangnya. Dah untuk sekarang ni kita rehat dulu.

Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Enci Bun Cuai Hom Yam Yen Gabenor Wilayah Narathiwat mendedahkan bahawa Wilayah Narathiwat mempunyai sempadan yang bersempadan dengan Malaysia sepanjang kira-kira 185 km dengan 105 km daripadanya merupakan sempadan sungai. Terdapat juga banyak laluan penyeberangan sempadan. Sebelum ini, pihak berkuasa telah mengesan kegiatan penyeludupan dan pelanggaran undang-undang. Oleh itu, pihak berkuasa merancang untuk menutup secara berperingat laluan penyeberangan yang tidak sah sambil menegaskan bahawa pelaksanaan tindakan tersebut perlu mengambil kira cara hidup dan kehidupan harian penduduk di sempadan.

Unit Tugas Kos Wilayah Narathiwat ataupun Coko Narathiwat mengeluarkan kenyataan bagi menjelaskan kes berhubung laporan daripada sesetengah media yang mendakwa terdapat anggota tentera menggunakan senjata api ringan untuk menembak sekumpulan remaja dari sebuah helikopter di kawasan daerah Caknik Wilayah Narathiwat. Pasukan tersebut menegaskan bahawa maklumat berkenaan adalah tidak benar. Menurut kenyataan itu, pada malam tanggal 22 Ogos yang lalu, pesawat milik pasukan tugas KOS Narathiwat telah menjalankan misi rondaan dan pemantauan udara semata-mata bagi menyokong operasi pasukan darat. Tiada senjata dibawa ke dalam pesawat untuk digunakan dalam operasi menembak sama sekali.

Daerah Betong tingkatkan kawalan keselamatan sempena Merdeka Day, Hari Kebangsaan Negara Malaysia, pada tanggal 31 Ogos dengan memberi perhatian khusus terhadap kemungkinan berlakunya insiden berbentuk simbolik. Pada tanggal 20 Ogos, Encik Ismail Yaakob, Ketua Daerah Betong, mengarahkan semua anggota keselamatan termasuk tentera, polis, pasukan sukarelawan pertahanan ataupun ALSA serta pasukan masyarakat supaya memperketatkan pemeriksaan di sekatan jalan raya terhadap kenderaan, motosikal dan individu yang mencurigakan yang keluar masuk kawasan daerah Betong. Kawalan turut dipertingkatkan di sepanjang sempadan negara Thai Malaysia bagi menghalang kumpulan yang melakukan keganasan daripada menyusup masuk untuk melakukan serangan menjelang Hari Kebangsaan Malaysia. Kini kerana tanggal 31 Ogos merupakan Hari Merdeka atau Hari Kebangsaan Malaysia, iaitu hari memperingati kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada pemerintahan British pada tahun 1957. Tarikh tersebut juga merupakan ulang tahun penubuhan Kumpulan Bersatu, menjadikannya tarikh penting dari sudut simbolik. Oleh itu, pihak keselamatan di kawasan sempadan selatan Thai perlu meningkatkan tahap kewaspadaan kerana terdapat kemungkinan kumpulan yang melakukan keganasan akan melancarkan serangan sebagai tanda atau manifestasi simbolis.

0: Itulah untuk beberapa berita pun siapa menyebar kepada peminat dalam ruangan berita sewaktu. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangan berita sewaktu.
1: Hey Berung, kita nak makan oh ye dengan hubak tu boleh makan ke tak? Ha, ini bomo nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia mau makan tanya dah. Kata oh ye dengan hubak tu boleh makan ke tak? Mabuk wah. Ha, ya bukan dia saja. Orang timur Cina nak makan mabuk ke tak? Ha, jawapannya tu hubak hormat hospital, hubak ni lah, hubak hok kedai ni lah. Makan dengan buah timur, dengan buah dia, dengan apa tu tak ada apa. Ha, tak ada sakut apa. Tak kena tak takut apa. Tapi dia bertanya tu, eh, kita makan ni, makan buah dia, makan buah dia, jadi alu perut nak muntah. Ha, mari bawa nak oya. Sebab apa jadi alu perut nak muntah ni? Bukan sebab makan kali dengan hubak apa. Ya, buah dia, atau buah kayu, apa gopo semua tu eh. Hok yang dimana hikelajak tu. Atau barang yang bahu, apabila kita makan banyak, you know what jadi alu perut dah. Ha, rasa dia dah. Bukan sebab kata makan dengan hubak dah. Kalau kita makan buah dia dengan banyak, atau kita makan buah timur banyak, makan buah pah banyak, barang manis-manis banyak.

Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.

Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh, Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَا

Orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya. Dan Nabi ini Muhammad, dan orang yang beriman. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman.